0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med.
1: Gi meg meg. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg meg. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?

Dette Radio Tromsø. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Det morgensendingen du hører på, en tirsdag som forhåpentligvis ganske god. Jeg vet ikke om du satt og ventet på dommen mot Marius Borg Høyby I går. Du kunne I alle fall ikke unngå den hvis du hadde radio, TV eller nett.

Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og...

0: Dette Radio Tromsø.
1: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
2: Jeg kjenner ikke noen Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
1: Det er du, da.
2: Ikke faen, jeg gidder ikke dette dildalet ditt.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen. Jeg heter Paul Riese. Stakkars, nå synes jeg synd jeg har Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finmarking til å si fra for deg.
3: Det er krig.

0: Liggen mijn mama.
1: Alleen je broer de bedra.
0: Weekendman. Weekendman. Liggen mijn mama.
1: Jij bent vader, kom ik jou.
0: Weekendman. Weekendman. Liggen mijn mama.
1: Je bent onze liefde moest als de markt snap je. De ene ze moest met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg.